0: Duh, Riben pindah karena tak arang. Cipta lindingan dina siang ye nyarengan kaum dangu mobili anu nuju barang damel dina siang ye atau tiasa karencangan anu nuju di perjalanan tiasa karencangan kade nunutan margi margi kadang-kadang wami urang ngupingkeun galindengna juru tembang atau napi juru kawih pesinden sok kabawa emutan teh nya ku tu genah ku tumaninahna ku genahna ku sayana sawantenna juru sinden urang teh sok lengelengutan mudah-mudahan tiasa namihan kasubangetan oge pangpangna tiasa langkung mi cinta mi kadeudeuh kana seni Sunda khususna lagu-lagu keliningan mudah-mudahan lagu-lagu keliningan tiasa lumangsung kalayan live di Propat Suara Budaya Bandungnya mudah-mudahan urang lajengkeun kana trijata oge aya gegot.
1: Propat Suara Budaya Bandung.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.